0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیز.